Chobo namba, ninja yuwan chobi leyangja, cheche tosan loder dan chobo yungwa na nga zirwa yin. Tinda ronyangji shinkan linzin, shunzan dana jaji yin. Linzin jaya shesha chanko ki chongzha ri, nga zi jimi linzin na yangja to yung.

0: ji cho chuni chobi chonga chobde chobji chog nyeche nyeshunga nyeshde nyeshji ji ji kola yenze do
1: je je je goli nang ni ka peda ji ba ka da hin do di sho char go shamla drink ka zaka che sho kola ngo den do di sho na
0: tene ta tren ki zaka chi bjo sho na tren ne pu meta lu da wa ji pi chi pa nyeche je da chu pi chi ni ri za pa sa ka ma na ma njong chu sa ni chu chi chu ju ba do ji pon tong lo da ha chi na tu Tereyam gona rungji namgori ngaro chusu chukjei da chiru chusu chukpani la dostan sam kal sangni phesni ni zapempa njungchu sala nangni phesni som za nima njungchu mehch yini phesni ni yechi pi ni shunga za dawa njungchu chola tendi pujelo to chuser